0: Я о, ви на коне. Сусанно о, ви ене на поску. Дэнси кайна пасанди лан.
1: Kayesh ta como honcha bil chukwape nachal chikil pala oli ralash kahol nachal chishke palish saile kachol nachal chishka kupresinkil kachol sali kahun kapal salesian tohre talakwi nachal chishk utpal chiku na parchik chapil nale rish chapil opresinkil kachuam sali kak angel sali kahun kapal chiku chikil kip la oli ralash kahol pekiana ashal chuko chidek angel Suchik li kakakwilal sa shpanunki li kataklankil li nashk am kwe kape.